0: Show.
1: Tumito lukana kempesa isi dano lenta nkake nyeno longe duo tata emeno ito na juu eno rubuki suwere pero ni *666# hash ni gelwa sanduko boti yato sanduko nile lekin choge. Ok? Nipik. Tepeka pin nilau. Tanyo. Elele kitumbanga lusu nibu ni 300,000 shillings. Peishe pa kinu wajuna salwa idhari ni yolo mbapo kena abu tadukaya. Nelele sido yutu mrobi ya nisi danu lengte nka Kenya enolong edu tata. Hero nya star 666 hash. Tege lo sandugo boti yato sandugo nile. Lekin choo kitini. Wala bitu mjari gila do sandugo bo. Nitu mwala lona tepeka pin nilau. Tanyo. Elele kila yutu mrobi ya nisi danu lengte nka Kenya. Itumbanga lusu nibu ni teatua kona robi ya nekira juki ya kinchoyo. Urepingura nkati kumok. Na yata nafasi ni nchintaje na duro biyani kumoku. Ule vingura mara mingi, niki dulusio kwa ajete tema. Niki njwe yenki ya uni, terishata ni miado.
0: Osinkolio Lesa. Teatro Mayen FM.